Vi ska få fira högmässa tillsammans på elfte söndagen efter trefaldighet med temat tro och liv. Vi kan börja som vanligt med att ni vänder er till varandra i bänkarna och hälsar varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till er som lyssnar på vår sändning och berättar att psalmerna idag, det är 346, 356, 784 och 288. Kollekten idag, den tillfaller hela människan, en diakoniorganisation som kyrkorna i landet driver tillsammans. Vi är kyrkornas gemensamma diakonala arbete. Från Boden till Malmö, från Öckerö till Gotland möter vi människor som tappat fotfästet och erbjuder dem stöd på vägen mot fast mark igen. Ibland räcker det långt med varm soppa, tålamod och någon som kommer ihåg hur du vill ha ditt kaffe, skriver de i kollektcirkuläret. Så kollekten idag till hela människan. Under månaden nu, augusti, så går insamlingen vid ljusbäraren till Open Doors. Är det så att man vill ge kollekt eller till den insamlingen med Swish, så finns det QR-koder. Det finns ju ingen i agendan nu eftersom vi använder den här fasta. Men det finns vid utgångarna uppsatt QR-koder som man kan använda sig av om man vill vara med och ge till detta. Fråga nu, personlig förbön, är det någon som har tänkt ha det idag? Nej. Då går vi vidare till kyrkkaffe, för det har jag sett att det är. Så varmt välkommen till kyrkkaffe i Pauligården efter mässan här. Så ska jag berätta om lite saker som händer framöver. Vi kommer bland annat att ha en till omgång med söndagsskola för vuxna. Alltså den här samlingen före gudstjänsten på söndagen. Det kommer att handla om trosbekännelsen den här gången. Björn Bäckersten leder detta och det är vid fyra tillfällen varannan söndag och med början den 6 september klockan 10. Så vet ni det. Sen vill jag också säga några saker som börjar i höst här. Bland annat en alfagrupp. Det finns ett sånt här blad som man kan ta antingen för egen del eller om man tänker på någon man vill ge en sådan till och bjuda in till.

Det här. Vi har också gymnasiekomfa för de som kanske missade att bli konfirmerade när det var så att säga, när de hade åldern inne och nu går på gymnasiet. Bjud gärna in till detta gymnasiekomfa i Sankt Pauli. Och så finns det en lite mindre lapp som har rubriken Kristen på nätet. Det är en träff här på kvällen den 25 augusti, alltså ganska snart, som handlar om det här med att leva ett kristet liv, vara lärjunge på internet. Det är Johan Dans som är präst i Hyssna som kommer att hålla i föredrag och samtal där. Och så kommer också Hampus att vara med, han som har tagit initiativ till ett nätverk som heter Matheteia, grekiska för lärjungaskap, en kristen gemenskap på nätet, så kan man vara med och samtala också om det. Från och med imorgon så börjar vi med middagsböner igen på vardagar här i kyrkan klockan 12. Och nu har jag sagt det jag skulle säga, tror jag, så låt oss be. Fader, vi tackar dig för att du kallar oss in i din gemenskap den här stunden. Vi ber om din helige ande, om öppna sinnen, öppna hjärtan, om lösta tungor som kan sjunga ditt lov. Kom helige ande, i Jesu namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Säg till israeliterna att de ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar och i varje tofs en violett tråd. När ni ser på dem ska ni minnas alla Herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Den befallningen ger Gud i fjärde Mosebok 15. Vi ska återkomma till den, för Jesus talar om de här tofsarna i evangeliet idag. Nu ska vi bara uppmärksamma den här violetta tråden i varje tofs. Teshelet heter den färgen på hebreiska. En speciell blå-violett nyans som användes till tabernaklet och till prästkläderna. Läser man om det i andra Mosebok så har man teshelet ringande i öronen sen. Och att fira gudstjänst eller att vara i tabernaklet, se överste prästen, det måste ha gett ett väldigt blåviolett intryck. Så syftet med den här teshelet tråden i manteltofsen måste ha varit att liksom knyta Guds folk till helgedomen. Påminna om Guds boning, om hans ära och härlighet, om förbundet, om gudstjänsten, och göra teologi till vardagsliv, som någon har uttryckt det. Man är inte bara Guds folk i helgedomen, utan överallt ska man minnas alla Herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Och samtidigt ger ju den där tråden också en påminnelse om platsen där det finns försoning och förlåtelse. Även om vi inte har sådana tofsar som dem, så har vi sådana hjärtan och sådana ögon som dem. Och precis som dem kan vi hamna i det här att vi är kristnare i kyrkan än vi är hemma eller på jobbet eller i skolan. Vi behöver påminnas om att leva i Jesu efterföljd dag för dag. Och vi behöver påminnas om vart vi ska gå med vår synd när vi har fallit. Vår överste präst har gått in i den himmelska helgedomen med sitt eget dyrbara blod för att utplåna synden och offra sig själv. Låt oss därför med frimodighet träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Evige Gud, du som har all makt och som älskar oss mer än vi förtjänar, omslut oss med din barmhärtighet så att vi inte endast ser din vilja utan också tjänar dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den elfte söndagen efter trefaldigheten. Gammaltestamentliga läsningen i tredje årgången är hämtad från profeten Jesajas första kapitel.
1: Lyssna till Herrens ord, så de första. Hör vad vår Gud har att säga, god morgon folk. Vad ska jag med alla era slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och göd kalvars fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig? Ni som trängs på mina förgårdar, kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken. Ny månad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. Det har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisan. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan. Skaffa änkan rätt.
0: Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger en saltarsalm och förhoppningsvis dyker det upp ett omkväde. Det gjorde jag.
2: Den är: låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.

Så skriver Jesu broder Jakob. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Så lyder Herrens ord. Gud.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Matteus i det 23 kapitlet. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

barnen kommer fram här för att sen gå till söndagsskolan, så ska vi göra någonting som vi har gjort ett antal gånger här i kyrkan inför skolstarten. Jag kommer att ge lite instruktioner alldeles strax, och om man inte vill göra som jag säger så behöver man inte göra det. Men gör gärna ni som vill i alla fall. Vi skulle först vilja be för er studenter och elever som snart ska börja en ny termin. Så räck gärna upp en hand, ni som snart ska börja studier igen. Så ni andra ser er omkring. Och så väljer ni ut någon av dem som nu räcker upp sin hand, så att ni särskilt kan be för dem om en liten stund. Jag kommer att tänka på dem som följer med på avstånd, så de kan ni andra lämna därhän. Men vi ber tillsammans tyst först en stund, och sen avslutar jag med en gemensam bön. Låt oss be.

Herre, välsigna det nya läsåret för dessa elever och studenter. Hjälp dem att ta sig an studierna nu på ett gott sätt. Utmana sig själva lagom hårt. Beskydda dem. Beskydda deras relationer med klasskamrater och lärare och andra som finns i skolan. Kom och välsigna dem i Jesu namn. Amen. Så vill vi göra likadant då med er som är lärare eller annan personal i skolan. Ni som har uppgiften att ta hand om de här eleverna och studenterna. Så räck gärna upp din hand om du vill. Så gör vi likadant igen, att vi ser oss omkring. Och så tänker vi att den där personen ska jag be för. Jag tänker på dem som eventuellt finns med på avstånd. Och så ber vi tillsammans. Låt oss be.

Herre, välsigna det nya läsåret för de av våra vänner här som arbetar i skolor och på högskolor. Ge dem arbetsglädje, arbetsro det här året. Beskydda dem, deras relationer med elever och föräldrar och kollegor. Kom och välsigna dem i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi söndagsskolesången, icke genom någon människas styrka.

Herre, tack för barnen här. Vi ber nu om din ande när de ska gå till sina samlingar. Det ber vi också om för oss andra. Låt oss få vila i din styrka och kraft. I Jesu namn. Amen.

När jag hör det Jesus säger här i Matteus 23 så kan jag komma att tänka på min mobiltelefon och på kartappen som finns i den här. Och blir lite fascinerad av det här att den vet precis hur jag ska göra för att komma härifrån där jag är nu till vart som helst nästan. Jag kan skriva in Betlehem här som jag har gjort. Och då får jag veta att det kommer att ta mig 2 dagar och 5 timmar att köra dit. Och så börjar den berätta då att jag ska köra ut på, vad heter den gatan precis här? Sankt Pauligatan, och sen ska jag svänga vänster till Danska vägen. Och så bläddrar jag längre fram så står det ta avfarten mot Sofia. Och står ännu längre bort så står det ta Damascus International Road eller något sånt där. Och så vet den exakt hur jag ska göra. Sväng höger och sväng vänster för att komma härifrån till Betlehem. Men man kan säga om den här apparaten att den säger men den gör inte. Hur den än håller på och talar om för mig att jag ska svänga och ta avfarter i rondellen och sådär, så gör den det aldrig själv. Och Jesus säger i evangeliet här att det finns en risk att det blir så för en människa som har Guds ord. Och utifrån det kan säga precis var den rätta vägen går. Att hon ändå inte går den vägen själv. Hon kan till och med liksom dela sin kunskap med andra. Tala sanningen. Och ändå inte handla efter den. Det är de skriftlärda och fariseerna som har satt sig på Moses stol som Jesus har som exempel här. Många gånger säger de det sanna och rätta. Så gör allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som dem. För de säger men de gör inte. Bibel 2000 översätter av någon anledning det där stället så som vi hörde förut. De säger ett och gör ett annat. Men grundtexten är mer korthuggen än så. Legosin kai opojosin. De säger men gör inte. Jag tänker att ett konkret exempel på det där finns redan i början av Matteus evangeliet när stjärntydarna kommer till Jerusalem och frågar efter judarnas nyfödde kung. För de har sett hans stjärna går upp. Hela stan blir orolig och kung Herodes kallar till sig översteprästerna och de skriftlärda och frågar var ska Messias födas? Och de vet, Betlehem, det står i Mikas bok. Men när stjärntydarna reser vidare sen för att hylla Messias så står det inget om att någon av de där skriftlärda följde med. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör för de talar men de gör inte. De kan så mycket om Guds rike och om frälsningen. Men när det liksom verkligen gäller så blir det ändå inget gjort. Det är ju jätteskönt för oss att det där bara gäller fariseer, skriftlärda och mobiltelefoner. Eller kan det vara så att det här är en varning som jag också behöver ta till mig. Som faktiskt alla behöver ta till sig. Som någon gång står i den här situationen att man ska dela med sig av Guds ord. Sin kunskap. Och det gör ju varje kristen. Den som predikar gör det ju förstås, eller undervisar i församlingen. Men också en förälder som lär sina barn. Eller en erfaren kristen som ska vägleda en som är mer ny i tron. Eller den som ska vittna om sin tro på Jesus för en medmänniska. Alla kristna hamnar någon gång i den där situationen att man ska dela sin kunskap om Guds ord med andra. Och då finns den där risken som vi behöver bli medvetna om. Att bli en som säger men inte gör. En som talar sanning men själv inte handlar efter sanningen. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Står det i Jakobsbrevet som vi hörde. Och den förmaningen gäller här också. Bli ordets görare, inte bara dess sägare. Det är stränga ord, konstaterar Bo Giertz i sina förklaringar till Nya testamentet. Och vi missförstår dem om vi gör dem till en bild av ovanligt fula hycklare som vi lyckligtvis inte liknar.
Vi ska nog istället fråga, hur liknar vi dem? Och hur kunde det bli så där för dem? Det var inte så att de ville ha det så, utan de ville göra rätt. Det var inte så att de vaknade på morgonen och läste Shema Israel och sen tänkte, idag ska jag bli en sån som säger men inte gör. Hur kunde det bli så för dem? En del av Shema Israel, alltså det som brukar kallas den judiska trosbekännelsen, det är just de här orden ur fjärde Mosebok om att de ska fästa tofsar på sina mantlar. Så när Jesus kritiserar fariseerna och de skriftlärda för de där stora manteltofsarna, så handlar det inte om själva tofsarna, att det liksom skulle vara någon slags fåfänga eller så. Jesus hade också manteltofsar. Det berättar Matteus på ett par ställen i 9:e och 14:e kapitlet. Fjärde Mosebok ger heller inga instruktioner eller restriktioner när det gäller storleken på de där tofsarna. Bara det där att de skulle ha en blåviolett tråd. Så vad är problemet? Hur kan Jesus lyfta fram det här som ett exempel på att de säger men inte gör? De gör ju faktiskt, och de gör det rejält dessutom. Men problemet är att de gör det av fel anledning. Jesus som ser och känner varje hjärta. Han säger att de gör det för att människorna ska lägga märke till dem. Och så var det ju inte tänkt. Utan de där tofsarna skulle göra att de kunde minnas alla Herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Så fast de liksom till det yttre uppfyller det här fromma budet, de verkar göra precis som de säger, så gör de inte det i alla fall. Egen fromhet inte gäller inför den som hjärtat ser, sjöng vi förut här. Det bor en inre hycklare, lite diskret undangömd i människohjärtat. Inte bara hos fariser och skriftlärda, tyvärr. När du bekänner dina synder, när du ber och lovsjunger, när du går till bibelstudiegruppen, när du firar gudstjänst, när du skänker pengar till något bra, när du vittnar om din tro, när du råkar vara ovanligt ödmjuk någon gång, eller du säger något vänligt eller något klokt till din nästa, vad det nu kan vara. Allt det där är ju bra saker som Gud vill. Och han vill att du ska göra det för att relationen mellan honom och dig ska stärkas. Men så märker du att den där inre hycklaren, han vill skifta fokus och göra de här sakerna för att människor ska lägga märke till det och bli imponerade. Om du inte alls fattar vad jag pratar om nu, om du aldrig har känt den här dubbelheten i hjärtat, så vill jag bara gratulera dig. Och så vill jag berätta för dig att många av dina syskon i tron här inne, de brottas med den där inre hycklaren gång på gång. Och om de någon gång lyckats få till ett riktigt bra grepp på honom och liksom kan kasta och dänga ner honom i brottarmattan sådär så det dundrar om det, så är risken stor att de direkt tänker, hoppas någon såg det. Vi vet att Jesus inte vill att hans lärjungar ska sträva efter de fromma hedersplatserna och hederstitlarna bland människor. En är vår mästare. En är vår fader. En är vår lärare. Och den som vill vara stor ska vara de andras tjänare. Och ändå finns den där dragningskraften där. Och jag tror att vi behöver lära oss att både skratta och gråta åt vår inre hycklare, om du förstår vad jag menar. Alltså att kunna skratta åt sin egen svaghet ibland, så att man inte tar sig själv på för stort allvar. Och samtidigt naturligtvis gråta över den, därför att synden är på allvar. Till och med när jag är som bäst, så vill den där inre hycklaren komma och kladda till det. Och därför sjunger vi, egen fromhet intet gäller inför den som hjärtat ser.
och intet annat än alena Jesu nåd, förtjänst och blod. Och med vädjan kommer vi fram till den där bönen. Milde Jesus, nådens källa, du mitt liv, min salighet. Låt i domen för mig gälla din förtjänst och helighet. För med honom är det ju helt annorlunda. Medan världen strävar efter att bli upphöjd, så gick Guds son längre och längre ner i ödmjukhet för världens skull. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem, säger han om fariseerna och de skriftlärda. Men själv gör han ju något radikalt annorlunda. Han binder inte ihop tunga bördor och lägger på våra axlar, medan han själv inte rör ett finger för att rätta till dem. Utan tvärtom så är hans rop till oss: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Eller i en äldre översättning framme på altaret här: kommen till mig, i alla som arbeten och är en betungade, så ska jag giva er ro. Och Jesus inte bara lyfte ett finger för att det skulle bli så, utan han lät hela sig själv upphöjas på korset för att kunna ta våra bördor och vräka ner dem i nådens hav. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare, säger han. Och det är ju så med honom, att när han ger oss ett bud att följa, så har han själv uppfyllt det budet först på ett överflödande sätt. Och när han visar oss vilken väg vi ska gå, så har han själv gått den vägen ända till slutet. Och vi får följa honom som lärjungar efter en och samma mästare och lärare. Ibland tänker vi kanske att Jesus liksom först testar att vara vår förebild och vår lärare. Och så ger han oss olika bud och vägledning och sådär. Och så märker han att nej, de klarar inte det här. De fixar inte att leva upp till den här förebilden som jag ger dem. Och därför måste han bli vår frälsare som ger sitt liv för oss och utlämnas till döden för våra överträdelsers skull, för att sen kunna uppstå till nytt liv för vår rättfärdiggörelses skull. Men ett av trons djupa mysterier, som jag tänker att man får fortsätta att blicka djupare och djupare in i under hela sitt liv, det är ju att det är just när Jesus gör sitt frälsningsverk som han också är vår främsta förebild. Det är där han ger oss det viktigaste exemplet att följa. När han ger sitt liv för alla oss som annars hade behövt dö i våra synder. Den där kvällen innan han blev förrådd och utlämnad och dömd, så samlar han lärjungarna till måltid. Och han, mästaren och läraren, han blir tjänaren som tvättar de andras fötter. Självklart en bild också av det som ska hända sen, när han blir Herrens lidande tjänare och ger sitt liv för dem på korset. När han har tvättat alla brödernas fötter där, så säger han: ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Han är inte den som säger men inte gör. Utan säger han, den som är störst bland er ska vara de andras tjänare, då handlar han också så. Och säger han att vägen till upphöjelse går genom ödmjukhet, då går han också den vägen, ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen. Låt oss bekänna vår tro.
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som genom Kristus friköpt oss från synd och död. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. För din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om din frälsning till hela världen, för de som genom dopet blivit upptagna i din kyrka, för de som har ett särskilt ansvar i kyrkoförsamling, för vår egen församling, ropar vi till dig, Herre. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda där. Vi ber för dem som har problem i sin familj eller i sin omgivning. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Vi ber för dem som sörjer. Låt dem finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber dig för dem som drabbats av sjukdom. Herre, kom med helande, med läkedom till kropp och själ. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så ber vi för oss alla som återvänder från lov och semester till arbete, skola. Vi ber för dem som inte har något arbete att återvända till. Vi ber dig, eller för dem som återvänder till ett arbete som de finner tröttande eller meningslöst. Herre, ge oss alla arbetsuppgifter, uppgifter som vi kan gå in i med glädje. Ge oss styrka i de uppgifter du kallar oss till. Vi ber dig för vårt land och folk, för konungen och hans hus. Vi ber dig för regering och riksdag och för de som planerar och beslutar i vår stad. Särskilt ber vi nu för det kommande valet. Vi ber det för oss som ska välja och för de som blir valda. Låt de som fortsätter arbetet ska söka det gemensamma bästa till allas glädje och nytta. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för dem som lider för sin tro på dig, för dem som drabbats av krig och katastrofer. Vi ber dig att du skulle sätta en gräns för orättfärdiga ledare och regimer. Vi tänker särskilt på folken i Ukraina, i Mellanöstern, i Sudan och överallt annars där ofrid råder. Vi ber för dem som saknar det dagliga brödet eller plågas av förtryck och orättvisor. Vi ber för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi tackar dig för ordet som vi fått ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas vid ditt bord. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt mod komma inför dig. Herre Gud, himmelske Fader, du står emot de högmodiga men ger dem ödmjuka nåd. Skänk oss genom ditt ord en sann ånger och botfärdighet, så att vår tro blir synlig i vårt liv. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten. Herrens frid vare med er.

Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Tänk gärna på att hålla de här ledstängerna lediga för de som behöver det. Så ställ er inte i vägen för dem, så att säga. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, vår Fader, du har här förenat oss med din sons fullkomliga offer. Ge oss ett ödmjukt hjärta och lär oss att tjäna varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Det är väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår psalmbok, i Svenska kyrkans psalmbok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd. Den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norska nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt, och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare Martin.

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjöng. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjöng riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Russ Taff behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med. Och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen kommer sjunger många sångare, frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, när morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger: dagen är när.

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Det jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandell Bergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten och man har sjungit när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

0: Ja, då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i, vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till ett favviställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också. Lova Herren min själ, mäktig är du Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd. Och så kommer det, du sveper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till ett fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar, och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller det kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och rund, och jag sprang på bara fötter bort från sängen och jonglund. Gräset kröp emellan tår.

Mitt att solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland. Och jag jäktade betänkligt, som om allting stod i brand. Men det hänt jag hajat till, när jag har stått vid någons bår och besinnat mig och sagt.

fasta kliv. Måste också jag mig böja, trampa på och följa med i den trappan som snart vänder för att gå mot mörkret ner. Aftonsolen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framför allt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek. För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag på ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande. Det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt, låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det, ja. Just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut. Och i värme och ljus så kan det bli... finns en sång som går, det sommarsol i min själ. När Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och just den här värmen och ljuset och att få i sitt hjärta en djupare tro. Det ligger helt i linje med vad vi vill försöka åstadkomma eller försöka bidraga med. I väntan på den eviga sommaren så vill vi här i Radio Full Gospel gärna omtala detta Guds enorma kärleksrike som du och jag kan bo i utan att till fullo förstå. Och om du är en lyssnare som uppskattar att radion förmedlar Guds kärlek och förstår värdet av det, så finns det möjligheter att få vara med och stödja oss. Vi har ett plusgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7. Eller om bankgiro passar bättre, 51 16-72-29. 51 16-72-29. Och alla bidrag, stora och små, är lika välkomna. Vi har ju det här programmet försökt att beröra ljuset på olika sätt. Och vi kanske ska ta och spela det allra rakaste budskapet. Du har hört det en gång tidigare i programmet i en norsk tappning och som heter Nå ser ägg ljus. Det var de som leddes av Martin Alfsen som sjöng Nu ser jag ljus. Men originalet skrevs en gång av en amerikansk countryartist, legendarisk sådan, Hank Williams. Och heter alltså I saw the light. Den kommer nu.

Även 1947 när denna inspelning gjordes, du hörde att den var lite av ålder, kunde man alltså även då se ljuset. Hank Williams, han tolkar alltså hur det känns att finna vägen till Jesus, vägen till Gud, att få sin synd förlåten. Och många människor talar just om ljusförnimmelser och sådant i omvändelseögonblick. Och att ett himla ljus gick upp för mig. Och därifrån är ju inte steget så värst långt, kan man väl säga, till ett ljust område i vår tillvaro som kallas Vintergatan. På engelska kallas det den mjölkvita vägen, the milky white way. Och den mjölkvita vägen är alltså vägen som går till himlen. Vi kan jämföra med vår egen Kalle Öst som sjunger: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara över Vintergatans stjärnärd med hast, ja, vi ska fara hem till Jesus. Elvis Presley ska få sjunga sin version av Milky White Way.

0: Elvis Presley fick berätta om hur han skulle vandra på Vintergatan hem till himlen, The Milky White Way, och där berätta för alla som vill veta om svårigheterna han upplevde längs vägen när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till, och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore, but to us

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer, ja, någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Göteborg och Radio Fullt.

I studion heter Olle Forsland och är producent på det här programmet. Programmet Rätt liv är ju till för dig som vill sitta där hemma i lugn och ro. Lyssna till Radiokyrkan kan vi kalla det för. Och syftet med programmet är att du ska få känna att du har möjligheten att skaffa dig ett rätt liv. Och då menar jag andligt rätt liv. Att leva, det är ju inte bara en existens, utan det är också någonting som har med vår inre människa att göra. Det finns mycket liv på jorden, växter och djur och människor. Men det här programmet handlar mycket om människornas andliga dimension. Vi tror ju kanske att människan är den enda varelsen som har denna andliga dimension, som har möjlighet att välja sitt eget liv, men också möjlighet att tacka ja till en högre makt som vi kallar för Gud själv. Det finns också ett liv i tanken, och vad vi hoppas på i det här programmet är att du ska få nya tankegångar, någonting som får dig att börja tänka i nya banor, någonting som får dig att hitta trådändan på den långa vandringen som leder till slut till himlen och hem till Gud Fader själv. Det finns också ett liv i andligheten, och den andligheten hoppas vi att vi ska kunna förmedla till dig som lyssnar till det här programmet. Välkommen till programmet Rätt liv.

kallar ämnet för det här programmet för ett liv i Gud. Man kan ju ställa sig frågan, hur är det egentligen? Har du och jag ett liv i Gud? Eller har vi bara ett liv som är knutet till den här lilla kulan i universum som vi kallar för jorden? För 2000 år sedan så föddes det ett gossebarn långt härifrån, nere i det som idag kallar för Israel. Han kallades för Jesus och är troligtvis bekant på något sätt för dig. Jesus, han är en lite speciell person på grund av att han kallade sig själv för Guds son. Och det är ju en ganska kaxig inställning egentligen, att en människa har kallat sig för Guds son. Men nu så här i efterhand så kan vi då se att det livet som Jesus levde, det har satt sin prägel på tillvaron faktiskt i hela världen. Jesus, han sa väldigt många bra saker, och det är mycket av det som han har sagt som vi då tar upp i det här programmet Rätt liv. Han sa bland annat så här: jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Det där bibelordet tycker jag du ska ta och fundera lite grann på. Därför läser jag det en gång till. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin.

sin törsta. När Jesus talade till oss människor så talade han väldigt ofta i bilder. Inte i gåtor precis, men i bilder. Och han menade när han talade till sin samtid att han var någonting som gav sig ut för mänskligheten. Han var alltså en gåva ifrån Gud själv och gav sig ut att förtäras helt enkelt utav mänskligheten. Vad var det då Jesus gav ut? Jo, han gav ut sig själv. Han gav sitt liv. Han gav sitt vittnesbörd. Han gav sitt ord. Och han gav ett liv och en lära som gör att vi människor hänger upp vårt liv på någonting. Han kallade sig själv för livets bröd. Både du och jag vet ju att om vi inte äter så blir vi hungriga. Och om vi håller på ganska länge utan att äta så kommer vi till slut att dö. Alla behöver vi äta för våra kroppar ska leva. Det jordiska livet och det här synliga eller komliga livet. Men när Jesus talar om sig själv som livets bröd så menade han livgivande också för den inre människan. Han ser ett liv som vi lever i som människor som kanske inte består i materia. Utan vi människor, vi har ett liv som är utanför rum och tid. På ett sätt skulle man kunna säga att vi människor är evighetsvarelser. Inte våra kroppar, de kommer att brytas ner. Men just det här att vi har ett liv, ett inre liv. Vårt jag, vår personlighet kommer att leva vidare på ett eller annat sätt. När Jesus kom till jorden så ville han då med sitt liv ge liv till de människorna som kommer att leva ett evigt liv tillsammans med Gud själv. Man skulle kunna säga att Jesus faktiskt var förutsättningen för att du och jag skulle kunna få det livet. Han gav ut sig själv och de som, om du förstår bildspråket, äter av honom kommer inte att hungra. Många människor på vår jord, de söker alltid efter någonting. Och väldigt många människor söker i det materiella, kanske i det mentala, intellektuella. Det är många människor som försöker bli någonting för att kunna så att säga känna en tillfredsställelse i det här livet. Men de som väljer att ta till sig livets bröd i form av Jesus Kristus, de kommer inte att hungra mer. De kommer att känna att de har fått det de behöver och de kommer att känna sig andligen mätta, om ni förstår det språket. Vad var det då Jesus gav? Jo, han gav ord. Vi har talat om det förut i det här programmet, Rätt liv, att han gav ord till människorna. Och han gav oss ett liv, ett evigt liv. Folk som följer Guds ord, de är ett folk med evigt liv. Sug lite grann på det ordet. Ett folk med evigt liv. Vad säger då Paulus, som då var en efterföljare, en lärjunge till Jesus själv? Han säger så här: ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi har alltså fått ett annan typ av liv. Ett liv som inte bygger på det här jordiska livet, utan vi har fått ett liv som vi ska förvalta ända in i evigheten. Och det livet, det är ett liv där Jesu namn ska lysa över allt som vi kan tänka oss. Ett liv som är evigt och annorlunda än det vi upplever här.

Ett liv med, ja, vem var det som sjöng? Ja, jag tror att många av er känner igen det här, ni som sitter ute vid radioapparaterna. Det var givetvis Pelle Karlsson. Han är ju gift med Evi som heter Tornqvist på sin tid. Och de bor numera i USA. Riktigt var de bor där, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet att de tjänar Gud på många olika sätt där borta. Vi talar ju i det här programmet Rätt liv om ett liv i Gud. Alltså vi talar faktiskt om livet idag. Och vi ska försöka att fortsätta lite grann in i bibeltexterna. Och då vill jag läsa ett ord ifrån brevet till Hebreerna. Det var ju okänd författare till det brevet, så jag vet inte vem som har skrivit det. Men Hebreerbrevet 11:16. Och då står det så här: men nu längtade de till ett bättre land, ett i himmelen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Och han har ju grundat en stad åt dem. I alla tider, så länge kristendomen har varit en verklighet, så har människor längtat till ett bättre land. Förr i tiden när folk hade det svårt, det var fattigdom och svält och nöd i vårt land, så var det många som om kvällarna knäppte sina händer och kanske längtade till en bättre dimension. En del av dem, de faktiskt gjorde lite slag i saken och tog båten till USA, som Pelle och Evi gjorde för ett tag sedan. De ville ha ett bättre land, ett mera bördigt land kanske, få det lite bättre och sådär. Men många stannade kvar här i Sverige, och vi har ju också fått ett bättre land här i Sverige med många sociala reformer och så. Men likväl så är det så att det är många människor som längtar till ett bättre land. Och framförallt när ju äldre man blir, ju mer när man känner att man närmar sig den där punkten då man vet att livet kommer att ha en ände. Vi vet ju inte riktigt hur länge vi kommer att leva. En del de får lämna det här livet väldigt tidigt, 40- och 50-årsåldern, och en del kommer uppåt 90. Det är lite olika. Jag har en far som i dagarna fyller 86, och han har levt ett ganska långt liv då. Men hur som helst, när vi lämnar det här landet som vi då kallar för jorden eller Sverige, så fortsätter vår resa in genom tiden in i ett annat land. Livet har ju en början och ett slut, men ett liv i Gud har bara en början och inget slut. Om du och jag bestämmer oss för att leva ett liv i Gud, då har vi fått ett evigt liv. Då är vi medborgare i den eviga staden, den som alltid kommer att finnas. När livet tar slut för vanliga människor, då börjar livet för Guds barn. Men under den tiden vi lever här på jorden, det är då som vi har beslutsprocessen. Det är då som vi har den tiden då vi kan välja. Att antingen då välja himmelen, eller också att välja bort himmelen. Jag tänker inte tala så mycket om alternativet, för jag tror att du redan känner på dig och vet om en hel del om alternativet till himmelen. Bibelns ord säger så här: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv. Det är också ett bildspråk som jag tror att många utav oss känner igen. På vanlig vardagssvenska år 2007 skulle man kunna säga så här: att fokusera på det som är rätt. Fokusera inte på sådant som är förgängligt. Tänk vad vi satsar mycket pengar och tid och prestige och arbete på våra ägodelar. Ska du gå och köpa en bil idag, så ja, då får du slänga upp mellan 100 och 800 000 hur fin bil, beroende på hur fin bil du köper. Och tänk vad vi får arbeta på allt detta. Och nu när det är trädgårdssäsong, när jag spelar in det här programmet, så är det mycket ute i trädgården som ska fixas. Och, ja, det är självklart att vi ska leva det här livet och vi ska ha vårt fokus även här. Men i vår inre människa så är det oerhört viktigt att vi har rätt fokus med tanke på det andliga livet. Det eviga livet kommer människosonen att ge oss. Och människosonen, det är ju Jesus själv.
Det står så här i Bibeln: ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Och sigillet, det är anden. Och anden, det är den inre dimensionen i Gud. Men det är också den inre dimensionen i oss. Så när vi tar emot Gud i vårt liv, ett liv i Gud heter ju ämnet för det här programmet, så kommer Gud att ha sitt liv i oss. Och då betyder det att när han får flytta in i oss, då blir vi kända av honom.

Known Only to Him. Det var Kent Lundberg med Team som sjöng den här melodin. Visst var det likt Elvis. Ja, man får säga vad tycker jag själv, så gillar jag den här typen av musik. Men jag är väl kanske lite gammalmodig. Jag hoppas du uppskattar det i alla fall. Vi spelar ju lite olika musik i det här programmet Rätt Liv. Så att vi får försöka att tillfredsställa alla musiksmaker. Jag försöker ändå att välja sådan musik som passar in lite grann i det vi pratar om. Ikväll så pratar vi om ett liv i Gud. Och det här livet i Gud, det håller vi på att beskriva lite grann i det här programmet Rätt Liv. Paulus, som blev en apostel och åkte runt i den då kända världen, han skrev många brev, bland annat ett brev till romarriket, till romarna. Och där skrev han på det här viset att ty har vi blivit ett med honom, genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. Det är ju alltid lite knepigt med bibelord, därför att de innehåller så otroligt mycket sanningar bara i kanske en enda vers som det här. Men vi spaltar upp det lite grann. Ty har vi blivit ett med honom. Vad betyder det? Jo, att vi har överlämnat våra liv i Guds hand. Vi blir alltså ett med honom. Vi är i honom och han är i oss. Och hur blir man då det? Jo, genom att dö som han. Och vem var det? Jo, det var Jesus själv. Han dog för vår synds skull. Och vi måste andligen dö för att vi ska kunna uppstå igen med honom. Då blir vi förenade med honom, Jesus Kristus. Och då kommer vi att uppstå igen som en ny människa. Och jag vet att det finns många som har svårt att förstå detta. För att en människa som blir frälst, hon är ju densamma. Kroppen dagen efter också. Men hon blir alltså uppstånden i Guds ögon. Och det betyder då andligt sett och bibliskt sett och himmelskt juridiskt sett att vår gamla människa har blivit korsfäst och den syndiga kroppen har berövats sin makt. Vi är alltså inte slavar längre då under synden, utan vi är Guds ägodel. Och vi har dött bort ifrån synden, och därför är vi då frikända ifrån synden. Och det är en förutsättning för att få det här andliga eviga livet, är att vi blir frikända från synden. Sammanfattningsvis, vi blir ett med honom genom att dö som han, blir förenade med honom genom att uppstå som han, och när vi korsfäster vår gamla människa på korset, då är vi också frikända från synden. En fantastisk sanning som var och en kan ta till sig. Vad blir då konsekvensen? Jo, när man blir ett Guds barn, då sker något nytt i var och ens liv. Liv och ljus strömmar in i våra liv. Jag säger inte att livet blir problemfritt och att det blir utan smärta och nöd. För det finns massor med bevis på att även kristna och troende människor har smärta och nöd och känner förlust och så vidare. Men det strömmar in ett andligt ljus som nästan inte går att förklara. Man får ett lugn, en frid i sitt inre, och man känner liksom att nu är jag klar med det här. Nu har jag Gud inom mig. Så kan du säga ärligt och uppriktigt, jag har Gud i mitt liv. Då lever du ett liv i Gud. Det är alltså dubbelsidigt. När man får in Gud i sitt liv, så får man också en frid som inte kan beskrivas. Friden, den på något sätt inte eliminerar problem, men det gör att man kanske kan ta det lite lugnare när man känner att oj, nu är det besvärligt, nu är det svåra frågor, nu är det nöd som kommer på. Då kan man ändå mitt i striden, mitt i det svåra, så kan man känna en frid. Det är alltså en försmak på den friden som vi kommer att känna den dagen vi kommer hem till Gud själv. För i himmelen, där är det frid och glädje och kärlek. Där är det liksom bara rätt grejer hela tiden. Det finns det ju inte här nere på jorden. Men i himmelen, där finns friden. Och därför kan vi få en känslomässig försmak på det.
När vi blir ett med Gud så sår han in ett frö i vårt inre som sedan växer. Och den här bilden som jag hoppas att du förstår, det är en växt som inte bara stannar vid att bli ett litet frö som ligger här och ingenting gör, utan det gror i vårt inre och det skapar en växt som sedan kommer att synas i vårat liv. Det kommer också att skapa en annan identitet i den tillvaron som vi lever i nu, men också i den tillvaron som kommer. Det finns en grupp som heter Il Divo som har en melodi som heter Feelings, så den lyssnar vi på nu.

Vi lyssnade till Il Divo och en melodi som heter Feelings. Fantastisk musik, och jag hoppas att den här musiken kunde förmedla någonting av det som man, en människa, kan känna när hon får möta sin Gud och bli ett med honom. Det här med att människor ska bli frälsta och ta emot Gud i sitt liv, det är ju en ständig kamp egentligen. Jag måste erkänna att ibland förstår jag inte riktigt Guds tanke med det här, med hans verk på jorden. Men han har bestämt det så att han förmedlade ord via profeterna i Gamla testamentet. Han förmedlade ord och kunskap via sin egen son som heter Jesus, då han gick här på jorden för 2000 år sedan. Och han förmedlar ord genom skriften som vi idag kallar för Bibeln, som egentligen är en sammansatt bok utav många mindre böcker. Så att vi fortsätter med att förmedla ord, och nu sitter jag här i en studio och förmedlar ord till dig. Och nu vill jag förmedla ett ord som Jesus sa: men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Vi vet ju alla att livet kan bli tungt ibland. Det kommer sorg och det kommer tvivel. Det kommer bekymmer och det kommer oro. Jag tror inte att någon går fri här. Alla får vi vår beskärda del av allt det här som är tungt. Men om du har en människa som säger sig ha ett liv i Gud, så gör den människan på det här sättet. När oro, bekymmer, tvivel, sorg, svårigheter kommer, då vänder sig en sådan människa sitt ansikte mot Gud och mot höjden. En sådan människa förväntar sig hjälp. Och det är så här att en människa som har tagit emot Jesus i sitt liv, hon har en inre källa som har kontakt med den eviga källan som kommer ifrån Gud själv. När en förtvivlad liten människa vänder sig till Gud, då får hon nytt andligt vatten, om du förstår den bilden. Det ger liv för själen. Ibland så jagar vi på fel ställe när vi söker liv för själen. Men i Jesus Kristus finns det äkta vattnet som gör att vi aldrig mer blir törstiga. På flera ställen så använder ju Bibeln begreppet vatten på lite olika sätt. Det står någonstans, jag minns inte riktigt var, att man ska ge vatten åt en medmänniska som är törstig. Och det kommer att kommas ihåg på den yttersta dagen att jag har gett vatten åt en behövande. När det gäller dopet så står det också talas om att människor ska ta till sig läran, tron, och sedan blir döpta. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Det finns något speciellt med vatten faktiskt. På ett annat ställe i Bibeln så kan man läsa om en man som dömde Jesus till döden. Han tvådde sina händer i vatten. Och det är också ett sätt att använda vatten. Och det första underverket vi kan läsa om i Bibeln, så gjorde Jesus vatten till vin. Och det står till och med så här att en evig själ är född av vatten och ande. Så att på många sätt så är vattnet med i Bibelns undervisning. När vi talar om vatten så kan man säga att det finns en källa. Alltså allt vatten kommer någonstans ifrån. Och det som är det viktiga, det är att källan är den rätta. Att ursprunget av vattnet är det rätta. Du har säkert kanske någon gång varit i en skog och hittat en källa. Och så känner du att det är en fantastiskt god smak på det vattnet. Och så har du varit någon annanstans och har du smakat och så smakar det illa. Och det beror ju på var vattnet kommer ifrån givetvis. Många gånger så söker vi människor i fel källor. Eller i fel brunnar, om jag får använda det uttrycket. Men Herrens fruktan är en livets källa, säger psalmisten. Genom den undviker man dödens snaror. Vad är då Herrens fruktan? Jo, det är att man tar Gud på allvar. Att man räknar med honom. Att man söker att leva ett liv i honom. Då ska Jesus säga, och anden ska säga på den yttersta dagen. Och anden och bruden säger då:
kom, och den som hör ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska få fritt dricka av livets vatten. De frågorna som vi rör oss med, det är ju evighetsfrågor, men det är också nutidsfrågor. Det handlar om våra beslut, var vi söker våra källor för livet. Det vi gör här och nu, det kommer att få effekt för hela evigheten. När Johannes ser en syn som han beskriver då i sista boken i Bibeln, Johannes uppenbarelse, så ser han att alla de som dricker ur den eviga källan, de får liv. Att dricka av livets källa, att ta till sig Guds ord och Guds löften, det är att bli ett barn hos Gud. Och det gäller alla människor som tar emot den eviga källan.

Här en källa rinner var hämtat ifrån ett album som heter Miracle Music. Värdigt är Guds lamm, står det också på albumet. Vi talar ju om ett liv i Gud i det här programmet. Och det finns ju givetvis en grundtanke med allt det där. Vad var det Gud egentligen hade menat med alltihop det här som han har skapat? Jo, grundtanken var ju att livet skulle bli skönt. Ja, du hörde faktiskt rätt. Livet för människorna skulle bli skönt. Men så kom det någonting som i Bibeln kallas för synden och skapade en klyfta emellan människa och Gud. Och den klyftan finns än idag. Och därför har Gud fullt sjå, om jag får uttrycka mig lite banalt. Han har fullt sjå med att försöka få över människor över den här klyftan till sig själv. Synden gjorde det besvärligt för människan. Och jag skulle kunna säga så här att synden är faktiskt livsfarlig. För den kan ta bort vår möjlighet till ett evigt liv. När synden kom in i människans liv så kom också döden in i människans liv. Jag ska försöka att få dig att drömma lite grann. Tänk på vår värld och ta bort allt våld, all elakhet, all missundsamhet, all giftighet. Ta bort allt det där negativa. Det är vad Gud hade tänkt för människan. Ett liv utan negativa ingredienser. Själva livet är en gåva som Gud har gett oss. Det är en Guds gåva till oss. Men det räckte ju inte med det. Därför att det kom in någonting som förstörde livet för oss. Som gjorde att livet är ändligt. Och därför var Gud tvungen att ge en gåva till. Och det var Jesus Kristus. Och vad innebar detta egentligen? Jo, livets ursprung kommer faktiskt ifrån himmelen. Det är därifrån livet kommer. Bibeln lär oss att Gud blåste sin livsande in i människan och han gjorde människan levande. Han sände dessutom sin son för att han skulle dö och sona synden, det brottet som mänskligheten hade. Och han gav livet på nytt. Jesus, han är levande, men han är också mäktig. De människorna som tror på Jesus, de vet att hans namn betyder någonting i den andliga världen. Och jag skulle också vilja säga så här att Jesus är din vän. Så om du tar emot Jesus i ditt hjärta, då har du fått en mäktig vän. Han som säger om sig själv att åt mig är given all makt i himmelen och på jorden. Så är du Jesu vän så är du med i rätt lag, om jag får uttrycka mig så. För han har all makt på jorden men också i himmelen. Han kommer att visa det en dag för hela mänskligheten. Men just nu så visar han sin makt genom sitt folk, sina syskon, det som vi kallar för den jordiska församlingen. När du lever ditt liv här nere på jorden så, som jag sa förut, så kanske du utsätts för utmaningar. Jag vet inte i vilket skede du är i livet. Kanske du är i ett sånt skede där du känner att du inte har något jobb. Eller du håller på att byta jobb. Ja, då kan du faktiskt ta med dig den mäktigaste makten i universum när du söker jobb. Kanske du håller på att utbilda dig och har lite svårt i skolan. Ja, då kan du faktiskt ha Jesus med dig i skolarbetet. Kanske det är så illa att du har blivit sjuk och ligger på en sjuksäng på något lasarett, sjukhus någonstans. Ja, då har du också Jesus med dig där vid sängen och bredvid sängen. Kanske det är så att pengarna håller på att ta slut. Det är någonting som har hänt och pengarna räcker inte till. Jesus finns där för att hjälpa. Kanske är det så att du har vänner som inte har upptäckt att det finns en som heter Jesus. Då kan du visa för dem. Vad är det då som gör att vi kan säga att vi är Jesu vän? Jo, vi lyder hans ord. Jesus han har talat till oss genom sitt ord och vi kan genom att läsa hans ord i bland annat evangelierna i Bibeln så kan vi bli Jesu vän bara genom att lyda hans ord. Så sammanfattningsvis så är Jesus livets gåva och Jesu namn det är det som är själva nyckeln till allt. I Jesu namn så kan du bli befriad från dina synder. I Jesu namn så kan du förändra
olika förutsättningar i livet. Hans namn är betydelsefullt. Hans namn, skulle man kunna säga, det är livet självt. Ditt namn är livet.

Ditt namn är livet. Det var Birgitta Eklind som sjöng för oss. Ja, en timme går fort. Och jag kan bara säga så här att jag vill sammanfattningsvis försöka ge dig lite fragment utav det vi har talat om idag. Jesus, han är livets bröd och han är livets vatten. Och han har ordnat en tillvaro för oss i evigheten. Och det är bara upp till oss själva att tacka ja eller nej till den. Om vi korsfäster vår gamla människa på korset, det vill säga tar emot förlåtelsen från våra synder, så kommer vi att få vara med i det eviga livet, i det fantastiska livet. Ett liv i Gud, det är ett fantastiskt liv som kommer att ge börja även här nere på jorden. Men det är också ett fantastiskt liv som kommer att fortsätta i all evighet. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Och jag skulle bara vilja säga så här, tack för att du har varit med och lyssnat. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Kom gärna tillbaka till det här programmet, Rätt liv igen. Radiokyrkan för dig som kanske vill sitta där hemma och lyssna. Alla har rätt till rätt liv. Gud välsigna dig.

Välkommen till St. Pauli närradio. Det är söndag kväll och söndagen är elfte söndagen efter trefaldighet. Det är en söndag som handlar om tro och liv. Och vi ska börja vår andakt. Jag ska bara kanske säga att jag som leder den heter Göte Siverbo. Och vi börjar med psalmen 547. 547. Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? 547.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn vi ber med dagens saltarsalm. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Salmen 63 från den nionde versen, 63 från vers 9. O människa, det är dig sagt vad Gud av dig begär.

Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och lyssna till denna söndags heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människorna, på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, nu vill jag höra, tala du och ge det jag behöver nu. Jag beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktsstund. Amen. Aposteln Jakob skriver i första kapitlet, vers 26. Den som menar sig vara from, hans fromhet är ingenting värd. Att mena sig vara from, det kan vara så att man tycker detta att fromhet är något fint. Och man vill då gärna själv visa sig from. Och förställer sig. Och om man gör detta så lurar man inte bara andra, utan man lurar sig också själv. Menar man sig vara from, ja, då är den fromheten ingenting värd, fast man tror att det är någonting så fint. Det är tragiskt när människor bara är till det yttre skenet fromma, men inte in i hjärtat. Det är tragiskt och det är värdelöst. Det är ingenting värt, säger aposteln Jakob. Och nu ska vi i den här betraktelsen tala dels om den som menar sig vara from. Och så ska vi också tala om den som är from i hjärtat. Vilket är två helt skilda saker. När det gäller den som menar sig vara from, så kan det vara på det viset att man är mycket noga med det yttre. Med yttre fromhetsövningar. Och det kommer fram både i evangeliet och kanske allra mest i den gammaltestamentliga texten för denna söndag från profeten Jesaja. Hur människor kan liksom göra så mycket yttre ting för att synas, för att märkas. Det talas om att de offrar och de håller högtider och sabbater och så hos profeten Jesaja. Men de blir kallade för Sodoms furstar och Gomorra folk av Gud. Det är starka ord. Och man kan undra, allt det här som man då framhåller som något värdefullt som man gör, nymånad, sabbat, högtidsförsamlingar, så säger ju Gud att han tål inte detta. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester och så vidare. Det kan tyckas underligt. Därför att Gud har ju själv befallt detta. Framförallt i tredje Mosebok så handlar det mycket om de här högtiderna som han har påbjudit. Skulle då de bli upphävda? Det kan låta så. Men det är evig stadga, det som Gud har fastställt. Inte en prick av lagen ska förgå, säger ju Jesus.
Och det är helt omöjligt att Gud skulle säga emot sig själv. Så det som står i tredje Mosebok, det gäller. Det är sånt som Gud har anbefallt sitt folk att göra. Men detta att Gud inte säger emot sig själv, det är så tryggt för oss att veta. Man kan lita på honom. Han är trofast och hans trofasthet går liksom som en röd tråd genom hela Bibeln. Men hur ska man då förstå de här orden att han hatar sådana saker som man själv har befallt? Ja, det beror ju på de människor som utför detta med offer och fester och så vidare och högtiderna och bönerna. Det är så att detta yttre har blivit det viktigaste i deras fromhet som går före allt annat. Det går före hur man lever i sitt vardagsliv. Då är det något som Gud verkligen inte tål. Det är falskhet, en falsk fromhet och en sån är ingenting värt. Och i evangeliet idag då så talas det om dem, eller Jesus talar om dem som har satt sig på Moses stol. Och det var likadant med dem som Jesus anklagar där, att de var andliga ledare men de handlar inte efter det som de själva lär. Och de vill synas. De skaffar sig breda böneremsor, större manteltofsar. De vill märkas med sin fromhet. De här sakerna, böneremsor, manteltofsar, det är sånt som Gud har befallt också och som judar än idag självklart därför bär. Felet med dessa som Jesus nu anklagar, det var att de gjorde de breda, de här böneremmarna, och de gjorde tofsarna stora. De ville visa sig som något speciellt. Och är det intressant att i dagens judendom så är det förbjudet att göra böneremmarna bredare och manteltofsarna större. Det ska vara exakt likadant för alla. Till och med barnen ska ha likadana tofsar på sina taliter som det kallas. Så att man får inte framhäva sig själv genom massa yttre ting, yttre attribut för att synas from, för då är det en falsk fromhet. Men den som menar sig vara from kan också göra precis tvärtom. Att liksom det inre blir det som sätts i motsats till allt det här yttre. Och då menar man liksom att jag är from i hjärtat. Då är det inte så noga med allt det där yttre. Det har ingen större betydelse. Och då kan man ju verkligen använda dagens gammaltestamentliga text för att få vatten på sin kvarn. Där ser ni, Gud hatar sånt här yttre. Det är inget att bry sig om. Det viktiga är vardagslivet. Det där med gudstjänst firande, tempelbesök, böneliv, det är inte så viktigt. Man vill vara from liksom på egen hand utan massa yttre ting. Det viktigaste är, säger man då, goda gärningar, att man lever på ett riktigt sätt. Men då är det viktigt att komma ihåg att Jesus, han tänkte inte så. Han hade också mycket det yttre. Han firade regelbundet sabbaten i synagogan. Han hade hörntofsar på sin mantel, det vet vi. Därför det var ju en kvinna som rörde vid hörntofsen på hans mantel och blev botad. Så för Jesus var det yttre inte något betydelselöst. Och därför ska det inte heller vara så för oss. Har Gud befallt det, så är det viktigt. Man kan alltså missbruka det här. Men det utesluter inte att man ska bruka allt det här yttre. Det är precis samma som med det andra budet. Att vi får inte missbruka Guds namn. Men vi ska ju bruka Guds namn i bön och bekännelse. Så att den som menar sig vara from kan alltså vara en sån person som sätter den här inre fromheten i hjärtat emot den yttre. Som om det yttre då inte var någonting värt. Men istället är det ju så att den som menar sig vara from, hans fromhet är ingenting värt. Vi får inte spela ut det ena mot det andra, det inre mot det yttre. Vi får inte säga att det ska vara moral och så och inte bry sig om ritual, att vardagslivet är allt och gudstjänstlivet är intet. Det blir
en helt falsk fromhet också det. Men när vi nu har talat om den falska fromheten så får vi också komma till den rätta, den som är from i hjärtat. Och vem är from i hjärtat? Jo, det är den som kan förena detta med det yttre och det inre. Det yttre fromhetsövningarna med hjärtats inre fromhet. De två ska gå hand i hand, de ska stämma överens, det ska vara äkta. Jesus säger, det ena borde ni göra men inte underlåta det andra. Och man ska alltså inte försöka visa sig märkvärdig på något sätt, utan man ska bara göra detta med att tacka och lova Gud i bön och lovsång, det yttre. Och så kan man också lyda och tjäna honom i vardagslivet. Man ska förena dessa två ting. Eller som aposteln Jakob skriver i episteln idag, att vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare. Annars lurar vi oss själva. Det måste vara både andagsliv och vardagsliv. Gudstjänstlivet måste ha sin motsvarighet och inte sin motsats i vardagslivet. Det får inte bara vara fromhet på söndagar utan också på vardagar. Det ska vara så att den äkta fromheten den genomsyrar allt. Både mitt inre, mitt hjärta och mitt yttre, mina handlingar. Alltid och allt ska genomsyras av en sådan fromhet. Och det här med att man ska inte tycka sig vara för mer på något vis. Det tar ju Jesus upp med att de skulle inte låta kalla sig rabbi. Det gäller ju den som är jude. Eller fader, det kan gälla den som är katolik. Eller lärare, det kan gälla den som är lutheran. Nej, titlar, det har ingen betydelse i den äkta fromheten, äkta hjärtats fromhet. Men eftersom vi av naturen är så lätt högmodiga och falska så behöver vi höra Jesu ord idag hur viktigt det är att förena det yttre med det inre. Och det är ofta så att denna äkta fromhet hittar man inte så ofta bland de högt uppsatta, mer bland de små i en lägre ställning. Så låt oss därför se det som en stor förmån att vi får leva tillsammans med Gud både i kyrkan och ute i vardagen. Och att det stämmer för oss mellan tro och liv, mellan utsida och insida. Att det är en förening mellan dessa två. Att vi förenar det yttre med det inre. Att det går hand i hand. Ja, i sann kristendom så ska allt vara präglat av fromheten, den äkta. Varje plats, varje tid, varje ögonblick ska vara i Guds tjänst. Och ju mer helgad en människa blir, desto mer kan det bli så att hjärtat kan bli renat och bli mer äkta. Att det blir mer av ödmjukhet och att det blir genuint och helt med min kristendom. Men det kan inte jag själv åstadkomma, utan det är Guds heliga ande som kan helga mig. Jag har bara att öva mig i andakt och i vardagstjänst och be om att jag ska få den fromhet som är äkta. Att jag inte bara ska mena mig vara from, för det är ingenting värt, utan istället be om att det ska sitta i mitt hjärta och ta sig uttryck i mitt yttre enligt Guds vilja. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Psalmen 356 ifrån den andra versen. Egen fromhet intet gäller inför den som hjärtat ser. 356 från vers 2.

Låt oss bedja. Gud vår fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, om allt vad vi behöver dag från dag. Bröd på bordet, god hälsa, trygg värld, beboeligt hem för varje människa, om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor, om kärlek från dem vi har kära, om fred på jorden. Vi ber för alla som saknar det nödvändigaste. Ber om rättvisa åt de som är förorättade och misshandlade, om nya livsmöjligheter för de som misslyckats, om hälsa åt våra sjuka. Vi ber för dem som finns där vi lever och arbetar eller verkar, grannar, vänner, släktingar, också för dem som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor och förnuft och god vilja åt dem som styr i världen. Så ber vi också för din kyrka, att kyrkan ska vara ett ljus i världen som pekar på vägen, Jesusvägen till det eviga livet. Vi ber att vi ska bli mer lika Jesus, bli helgade människor som kan visa mer av äkta fromhet och mer av Jesu sinnelag. Jesus är vårt ljus och vår väg, och honom vill vi värda och älska i alla våra dagar. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi slutar med psalm 18, den tredje versen. O helge Ande, gör mig from, förnöjd och oförfärad. 18, vers 3.

Du har precis varit med om en sändning från St. Pauli i närradio. Nästa sändning från oss det blir imorgon klockan 8.30 då vi börjar dagen med en morgonbön. Programledare var Göte Siverbo. På orgel hörde vi Mikael Holmlund, Andreas Hjalmarsson och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och lyssnat. Och så önskar jag dig en fin fortsättning på kvällen och varmt välkommen tillbaka imorgon. Hej då!